kawo su ne obia aho fe ene ye limo nyame ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en che ye mi ano ye se nyame ene mu so ye wono kwa ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

see me medai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni ya unfamfa. Neda di me kamfu onyami ego makura we ibi ase wane kura no ade duma. Se neda oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odiye baba kotru yenku nimbiye no wati.